0: kjoltori Henrik Trinkor och släbli inte bjögon ost här inne i Mone när rangen i kjol. Ta Bert kjoltor går här ta i Mone när med ni kan läggas norr de burke agus an over erfa dientaka slu ett hacke disna rangen kjol som någon dag kör en och ri agus i gler digre kjökkumen ibre ansan av heva och ranjökte det hugger anna kjöd dusjne lå och hevna av ranjökte gare segveling agus ha gagosle kjinn stoka är en giddas just ha dokus agus an rodele äschlingel on skemsha gwil montardi eg moone na noran tradition te oran aitula agus an steel shannos avune agus mar hamt an dine desna dine ab oige a vigo mykt li maxinge de vuxe dus sen så kvar av gälgiganaurus mar gälingar fadet har gett sig välja och kommande sin det vore dus sen auranik den känna oss och se sin kvarsin till att det har timpel schaknu och nena dis tog en tjärna kredjunt det lukt äschling gäl kommande lena vinterfin agus ta mid harve bra dool as na homo hori sjogulir ta dine van eller gorfjo enne med lobeder dine ta dollarig gudi krävna moen en okt gomortus en isch is bjog dine stok jötka sinne rak sen and dine ta gesna finine och konel ta se partik fadog stan fadog vor och ranik de myrle en gweling och ni fiskadele ta se exakt bani i kjöligus grupi i kjöligus ta ankomma sig agus han digris fär og brä kjölver agus ta antaling Gwyl anna'r ryd sy'n dyn e og co digrysiwg sy'n agos cof fla hwyl lenna gwyd am agos na tis ma hori ta ta fyr diw na o dolos na ma na ag er na ta fyr er yn gwesti coma agos lenna i co agos i dan igrysiwg ag cwydel den chwys bedd gwyl rod i co la edyr na gwyl mid lec hyd blin yn is er yn fod krävlagt in Augusta Komora igen av gingar sin nämligen Erliane Vjog Nilén Sjåmor Sjåluging och det vi felen till Lainer Sjålen som nys torske den egna kaska bin kudde och beg i hevåruging agus på kärta så är en del i gakänge en där lade jag det vän för beg all sessionen så vill en emelle vårdne agus om oss har hört kring speciellt de vaul av en vi av en nyhe abonnig an krävsja agus sarkjöltor agus sin krohor och konil nu kan ni kanil mar henni tre fydne tire agus ta ihe Fesilt och gynga gror en dåla dig, en darla dig, det vän för så vill en augusta falte rifkjöltori och gakad citir gahar lukt fiddl agus ta mid brådol gulili hedan agus synkvidden för guligeri kamalishen drång och ta samtla dalihed sjod så fröst
1: Fuile chéin córáideach is liver fad mar fémar dearn tú liste le háideamh de ruisin agus os cún dahad bán a teach de bhaile goibh gur míle maithagat as a bheith linn inniuh seán ó muoine cháinn sanna caiint linó chuúla bhúcaig ar éochtaí chréamh lachtína ifa córáideachas leis na haon duine beagaibh agus na haon omathóir chuma a bhí round fórtach agus a bheith gameachta draig go dtí fle na mún. Fuil tá ormúlanna istígad chlárin le nuomhalach d'éisteach de bimid liveríis de mairich tí sé dó dhiag ach don lánuamh ó Joe Omaher tuigh a bhí man léirithe seán a líthe bhí man fuime agus a léon mhic iúin a bhí amun runaíocht agus bhuam sa sláine lámaithe agaibh.

Ja, det är sifullt. Det är inte sifullt. Måde du ut med gål, kudjur, bedjur, gittén och sådana. Det är inte tills man har bytt att gejsa till en nysg. Bara det är rädd att ha en gål, bru, agoni, aru. Kan jag hakt, ätjenskakt, ägir, ägir, a good poesti is stjuru a drón hjól agus gan bariart brúach ar arhu a ta meid eiria na ta cyfnig o mcantla ni wain tashmari a tashmari kjoltari fasta wul poesti acu agus fiú kjoltari moche agus dyrtsid an rudda ta rech agus an sian ac a bain brúsian hiúlach

0: Det var inte släppt dig i den. Vi har strån och tjattat fast i det som har blivit så vi skrattar av det.
1: Där nå, när rylarna är vi har gett, heppi dis på att jag
0: ska... Ja, heppi dis ska till en sal som vassat sådana så det är fint löjl och effekt här med det rylstet.
1: Ach, kein Tiere wird lernen, nur die Lappen da halt, weil das meine Plasmaher durch gehen da die wir gehen, wir gehen hoch teil ist. Ja,
0: wir werden
1: hoch teil ist durch. Aber es wird noch eine Nacht, das soll ich in der Klasse sagen.
0: Wir.
1: Das noch für Wege geht sondern der Klasse Chef
0: noch eine Sauce. Das noch für. Mhm. Sollen wir ben jetzt Victoria wie gehen mal aber eine Jahr oder nach Captain Blood, eine Victoria war.
1: Captain Blood. Kein keine Hage der Gelnade ist in der Stadt. Nur nach Trader sollen wir
0: bei sort Gangster. Der Robali nur da gehen sollen wir bei. Jag vill gärna Victoria för dig. Vi fick Victoria ger Janet Sullivan.
1: Normally.
0: Vi fick Victoria ger Vaxali eller Car, but Gentleman Jim. Han fick Victoria där.
1: Jag vet vi kan eller mera ska när det kan att somebody up there likes me still. När det blir rock
0: and roll. Ja, ni är schysst. Tack jag kan jag ställa mig nu.
1: Här nere det ska inom session ni ska inte höra ner den.
0: Ja. Så. Jag vi fick Victoria helt sen jag ska nu med Victoria Victorian the Sullivan brothers.
1: The Sullivan Brothers.
0: Victor Fear about. When you came out, I listened to Anna in the book because you said a Victor Shin, though. Man, he had a juke to stick to the hall, no issue.
1: About.
0: Oh, Tora, Horka, you scare me about Sullivan, we say here in Iowa. We are any gemon could have had a jacket, Schluchson.
1: Sure.
0: What you call your Makistak and Navy, Verica. I guess whether an Arak of wine. Battleship. I guess could have seen the Tara for Diddy. I guess we can. Kugger skis det down till kärle. Det är att kärle kan vara med. Ach ni, ni är med att jag kan ha kugger den. Vi drar gå ner och jag blir down till kärle. Bara så att jag ska stå här nära om jag ska ha en rätt marsch. I en macka såg jag hit att jag går till här. I en tar du fast en dröm med fad en tala för ragen. Jag ska med er skis en gangway skis. Jag ska bjärg en kärle den jag har i hit. Jag ska fläska tala när det vidare höjs. Ach, o pictuur anna vroon och anna jasset fadda bär.
1: Är mig inte inne gollagas när pictuur inne?
0: Väl, vart med dörren lättare pictuur sin. I sig har vi gnöfsen. Jag är där jag dig inte och är det drän i vika tajl. Ägas skyndes när vi lärna i bjog majden så då maka det drän. Ägas jag är där tår, ägas jag är där nu vuhöga. Ägas och vajten nu får sig en tvärisk. Då maka det drän. Ägas är kvinnig fjär är en... Majdensson gråder med fadamo, jag kan säga gade halaj, fagin slanaka, röjst, jag kan säga ett marab. Vi ser anna vrånach i fad.
1: Anna vrånach, jag har sin piktur i elegument i sasa vad av nästa, na piktur i cowboys, na westerns.
0: Vi har sin cowboys nu utav, na röjt indien.
1: Kan lätt när det var fasol le piktur cowboys, kan lätt i när det har galt en åsa maj min,
0: hatt
1: i mora cowboys. Ja,
0: kan fin i cowboys, så ser jag i cowboys.
1: Le hegna hi hi, speciellt ha.
0: Ja, vi ser när jag var en hejdare, vi är rädd indien sen.
1: Ja.
0: Jag vet vidare tachter, machter, tachter, kappelen, bara det tjur och delko, jag vet gunna yko. Jag vet vidare tjur, vad stås det med det stå, och sen jag hade gör jag på kugan Victoria, jag vet att det är tachter, blir inte vem man väljer sådangen, i det här människa där sig.
1: Ja. Ach, ni har hörvån, ja.
0: Ni har hörvån, ja, jag vet att ha val, ja, vale. Ach, vad stå vidare kappelen, fad, tror jag, jag vet vidare tachter, machter, fader, nu ball screen. Vad stå vidare, skis och gav. Ja.
1: On rád ochr dědlíš, že stoucho tu sáhne šásku, díš sáhne televíše stoucho.
0: Díš
1: sáhne televíše, fádlíš, dědn gníne stoucho. Ágas stoucho na běg na běgelé hed rýšť, dár no chomáli šiud, bohy týmpul, ágas na cirkusí. Bíh,
0: ágas ha cirkusí, hede North Jamesy.
1: North Jamesy sájil.
0: Bíh, crowd by the hell.
1: Ágas chyn let gébí, hál Kevin, ágas.
0: O chyn, ágas na hóra áni bíh. Bíh, trám bu dostu vás a góra áni, skudí kuná bíh na góhin éhrako.
1: Dialet etam asocht lauklinet son, gulim ili mahagut, Tomas Armanin o hir hoin, ha Gianni o grifi in a fiohonit so, agus digi in county er fiohonit gibhevi dish to Gianni.